Një dohor në aftitlura, Alel Fejnu, Humistashë, Zërën Arsin, Lash Life, Bishnal U, dresa dhe ishaq të nënë, sot trobek, si në objomend paldejmë të fasni, tit albelin ku në të mejni, jo, mizda jena infak rekli trobek, si e gjau jirë tornau, e kona, e Sunday Night Trobek, si li da unë